yen birubugo bibe darubun sonsi yen ma san français menenti babu bere migun ba bibe banda ku darubun gire bu yore pa banda ba ku français gire bu yore ndemen wene yen biruso bibe ba san ba batro ke udamu maba kirumo saka sa banda ne bu darubun meri ben ke utitemi babu airu wukia sa gina kundi mena asibiti ka suma bu buko ku banda ne ndemen ba done momigun pa banda ke yesu ndemen wene Amben ke udite dar al Quran al Karim kasu agben bre kem pave ye mo an trois pave ye no yeno ge undi so ya gera wen no ge ogia kusuban sun so aye aye mo mia ben ke udite dar al Quran al Karim ya wa ko ima pin ibu kankara su so wa itare o kam tia ne no bayiru no bu no bayiru no ba tia no bu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia noba ne nobu nobu ne ita noba yiru kam noba ne 01 95 54 37 09 koi makpe ike uditen diete alfa zuberu zato inu susi ko pe obe dabal ki ankere nde me nu ami ka centre dar al quran al karim sube hem bibu gusun so ason si nwa baban daban pia bukuyediri

bankoko gurami kwima kwi bunkankara sutare ya kam tian noba ne noba tia ne kam noba yiro katon tuko barum 01407 bebe wa gamia mi tawa amigun gamia ambason wo kwi kwi bunkankara sutare ya bu ita yiro nobu 01 65 31 79 25 toro batere sa bulun ko ba no bai tan din ka ko ba kura iru girari sa ma so son ko ba ite ka be be ma wa gbengbreke nuku so iro ibo dom mi wi wa gbengbreke ha wa siba no iru mboku mi gum ko ipi nun kan kra su tare ya kam tia no ba ne nobo iru no ba tia no ba ne nobo 95 27 onk ma me iro gbengbreke balon te su ye ba mo champion mi tia 11 60 Ido ibo jude mi wiwa azia yoruba nyero benkeo di pibu damba kam tia noba tia ita ne kam 0163 imo dabi nubugo ban tibiki amu sambehem bibu nyisuru wo amara bugo ban na kakeo ye de keke poe poe numomigum ninuko na bibe gure toru batere nukada keo di temigum keke poe poe nishwa agami keo we ben ususo ben nyenuso Mena on banner mo iga ben bibu yin sabe o ben ke o di temigun bo bo ke o son si ye si ayoko bo alfaniko ka Nigeria International School ben bibu si ayinwera

0: mere niki kalale butu me kala wencana sana kita kuti me di komini gogo handu batno me kadi komini gogo ne butu butu butu me kala me nur me nyama jambali mo rubu goto goto me nyetu sana enjoy kita deh gitu kalu jawa kamu deh.
1: Ya dan gorun

0: ya bo sawra ta yendu wa ko madame no alla wa to ye nyami e waaru ta gaada ba wa wa sali
1: dun watta ko
0: en fu alla fo naay ke bay mede ga an ko ko ma ho wi ma ko woda ko jawta to joli da bu kan ko jenna da gan ayi ba si e ma e so wuti no
1: oh
0: e jenno je jenno da mo da ta yenni mo nu ko ka ba ngai ngai na ta na on na no nanu watini
1: di pota ju gobe
0: alla for na ko lidi ba di poti to
1: to
0: ku na bo woni se da ma ju ngara na de do
1: no me
0: ta ma ke se aye na wo mo ma an ka wo mo ma wo da a ti a wa ino no an to ka sa ki ja ma me wo no ku nu ho we do inde no go di da hunu ka ku to no nu re be sa ki ja ma bo wo di hunu ka ku ke ba pa ma me an to ka du wel da ma to go na do banjai
1: ta ka re do ka Jolene jangan dari kira dari si Fatma tu ni ya ya ku. Kalau kita kemar dari si di sebo kan kuno tu kuda rasa saya uyu harap bosan na jokam bandar aku. Awi datin dari komuni jadi di o kan kuno sana tu bani jabo sana sana biaga yami jambat mudum ada majono ada mu Isa harap sana sana semisa awi ruga jama ku jadi de Muhammad yami jambat mudum getis sama kanti harap sana sana getu maru kanti harap sana sana demu bokar harap sana sana alumar tamani harap sana sana gani jida harap sana sana biaga ta subah harap sana sana uru ya o jami jamban mada biyo jabo kanti ore sene sene jawo jabo kanti ore sene sene Julia Amadu o haro jami jamban mada wi mamman buba kanti ore sene sene tasuba badasa mo ore sene sene binyo e tasuba ore sene sene komini jidi di o lati de gem dum buto wi o hawri o sene sene kanko de ge wati mun de ge sidi sebo o rawo wi taki mada em kanko ni woru petti mo debu kanko ni tokido wi sanan biyo jobbo e jawji jobbo e kadembo faruk mere hore sanen sanen tunka bagudum paru o yami jambani mudum ko zay bani e conseil sami ngoy ibrahim kanti hore sanen sanen baade majuno woru petti o yigidanda do e bari jobbo mo chakam paru panu manga o wi alu hamadi kanti hore sanen sanen tajaje gunu sandaro gatti yami jambani mudum debu biyo hore sanen sanen e ba majuno e sabi macel kanti hore sanen sanen ta debu fandobo do em alu ila pedaru kan gunu tokido wiyo sanor marut mani jami jamar mun tunka mani hore san atunka bagaru faji du ko hore san de san ba de majuna o wi ada eta bore jami jamar mun dun jidda eta tulo ja hore san san julle eta e ada e tangil daki hore san san chumo pedaru jami jamban mun dun ba de majuna o wi gayya kante ta peda eta ni ka kiru hore san san maro ta peda hore san san macil hore san san san ata trabu o wi bubakar kante hore san san o wi sanda anti ata egeti samo egeti gani jiddani e vonta suba hore san san umaro illa peda kanko tokki do wi fabano ye gidanda do em chumo e alu e chumo ta peda hore san san ba ma junga ya ta kiru hore sanin sanin yana na dire goto kewci toy o wi macire ta trabo hore sanin sanin jidda ta tulo hore sanin sanin boka hore sanin sanin mi mil dire goto kewci toy dum amma buba ta de de hore sanin sanin guda kante ta ko bi hore sanin sanin yule anti ta baka hore sanin sanin sanin sanin mani amma do kanko yitodo do de boka de mamadu nikay law ciore suba kanko tokido wi o sanni do em gani jidda jami jaman mo budde hore sanin sanin min to mi to jaman mala budde ay geti samo do yara budu on ta suba to hore sanen sanen geti samo kanti hore sanen sanen ta suba o istri se bodde gore di timu do hore sanen sanen samo ta ko se hore sanen sanen biyo jobo hore sanen sanen ba se biyo ata grobani hore sanen sanen ada eta bore kanti de mo maru de muhammadu dikay o wi hore sanen sanen sanen o do eru ko lo kam mi je na wa jangidu yu gam mem de mo ko senin no o to bini ni sati ni akari nta jinta jawa jobo kami yido winna don awi kongo ogoya to bini ni nifuni toka ni bosni uti take awada me bosni uti tagani wuline do bosna tagani wuline do bosna anani na olo itake maseni eta kuzuka ngunu toki do awi o sani do e umaru et umaru biyo hawe sani sani eta kwe sana awi mara abdullahi anti hawe sani sani eta sana do mburai eta berasi baras ni kawal sanin sane amadu eta botere hawal sanin sane laya eta botere don hawal sanin sane alu eta botere hawal sanin sane go kaya kanti hawal sanin sane eta botere mandira makoro bitere do sammo kanti amadu eta pengo hawal sanin sane go ya eta kusu o hawal sanin sane demokusu kanti hawal sanin sane konsei kusu hawal sanin sane chumukusu hawal sanin sane sane we gorogoni kanteta botere ton hawri o sene sene kanteta mani hol sene sene chumo illa kuzuga ngoto kido kanko tiyo sene no igoma ko ada eta kuzu do hol sene sene mala ada mo hol sene sene ta pewnga o mira makko bidere lo kotro kanteta tra bo hol sene sene baba makko bidere do demo kanteta demo seni kanteta kuzu do hol sene sene ba de majun en sumanu kante petil hol sene sene ta kuzu do o jobba ante jobba koda ante hol sene sene ata kuzu do maru biaw eta gure sene hol sene sene pore kanteta kuzu sene getti makko ko kementi ke sane sane sane mi yetti bo mi yisa no ran cuma mi nyama to jambandu mada to no mi nyago boro itaka ma arla illa kira boro kanko ni tokki do wi biyo jobo hore sane sane faruk mere hore sane sane jaw jobo hore sane sane taduno na buto hore sane sane baisa to ngaro jami jambandu mudu bade majum isa sumanu illa gumo saru wi sakiru amadu hore sane sane sakiru aziz lolo hore sane sane sakiru bubakar kanti musa be gamia hore sane sane wi ratiu abbas kanti hore sane sane ta beru seni gani hore sane sane zakiru muhammadu kanti hore sane sane mala hasumi kanti hore sane sane wi tamu waru kanti hore sane sane zakir salsu kanti hore sane sane bukabyo jobok zakiru tonon salsu buka ho sene sene biyo jobo ho sene sene alu adama ho sene sene talili o wi demo isa eta go musoro ho sene sene buka ay kasim kanti ho sene sene sene sene o robo kanko num wono ara ila ko sukan ko to kido wi ho sene no o wi chumo eta ko su ho sene sene ba de majuno e go mako ada kanti ho sene sene ta pe ga adamu anti ata pe ga to sene sene bubu jobo ata ko su don ho sene ma sene o geti eta pe ga ho sene sene mira geti e mira mu dum bitere do sai kanti eta pe ga to ho sene sene malam la ya ata pe ngaw sene sene irisam eta suba malan sadu eta suba maru biyo eta guresona e wi aw maru biyo eta suba hal sene sene jidda eta tulu hal sene sene maru mani kante eta hal sene sene kama ko jobo basila kante hal sene sene julle gil daki kante hal sene sene o wi macir sonkoro jami jambande mudu ma maju noy ma o sani do sani mani gorobana kante eta mani ada nyawre kante eta man to hal sene sene baade maju noy le kanti eta waral hal sule ni ka eta waral hal sene sene igoma ko belu kanti eta ko sudun hal sene sene mawnira samo ko su kanti hal sene sene mawnira pore monawa ko non pore kanti eta ko su hal sene sene jobola jo o hal sene sene o wi wuro mudum butto hal sene sene gidda eta tudu kan ko non tokkido kan ko to wi e gwet luto o wi gwet lubuto hal sene sene gidda la ko ta gwet butto don butto hal sene sene o wi gwet ko kuru butto hal sene sene kutu ara kanti hore sene sene ta kusu o wi chumo eta kusu hore sene sene bubu eta bubu jobani ka eta kusu hore sene sene pore eta kusu o wi maru bia kanti eta sene hore sene sene samo eta kusu hore sene sene adamu ata adamu jaja kasu eta gure suba hore sene sene ala no noem ba majuno umaru mani kanti hore sene sene hasa kanti eta jaja kasu hore sene sene arai la kuzu kan kun tokido wi kan kutio sene on mamuri eta sona bubakal kanti eta pengo hore sene sene ada jung jimuja kanti hore sene sene eta kusu ko sai

0: Eja wala jani na?
1: An kete wala bani ya.
0: Mwenu.
1: Bwana diga zipo.
0: Bwa moji asanu ko.
1: Jani zao amma de sawa zuba odo.
0: Aha.
1: Jani wa kani de sawa zuba odo.
0: Aya.
1: Ine luka ngani sawa zuba odo.
0: Mhm.
1: Kani zado.
0: Mhm. Agani.
1: Ugado.
0: Weli sani wali berake.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, melekusala minne mara.
1: Gerija
0: mo mojida sanugo.
1: Gerija bo.
0: Mi yetini. Ani
1: sidam janido.
0: Ayya.
1: Ni janni fajjo meden ke o don ne kay ne mabbo.
0: Jawjebo. Ayya.
1: Gerija bo debbo gor wala mo jigi tammi ba goro.
0: Ayya.
1: Awa do wana ga dindirumi janido ga awa sali ga ta dindirumi janido.
0: Men jetti wani hene wali berage.

0: yankiri jamanirawa
1: e jamna kidiya
0: inne mana
1: e dari berkin
0: e dari mo jidda sanugo
1: sanni tunkara
0: ayo
1: jojo go
0: mhm
1: maruman
0: mhm
1: alu fere
0: agani
1: borejo berke
0: ngeli wari beda ke bizani sana sana na ko demo go ya mi da sa jamal mara ne gori ne fallo yankiri jamanirawa
2: janna
0: pidiya janne mana
2: abidemo gure gitaro
0: abidemo mojida sanugo
2: to nsanna ko hettindo radio gira gramu don community tsipuru
0: ayo
2: janna deje kubo
0: mhm
2: tapitebo
0: aha
2: tapi alu
0: agani
2: kubu jabo
0: agani
2: pasaya bubaka
0: wali bela gabyeti sana
3: Assalamu
0: alaikum. Amelugu salamu inna mara.
3: Adam Muhammad go sefenno.
0: Adam Muhammad mo jida sanugo.
3: O sani ko ja sani je da ta ko ka.
0: Aha.
3: Sani be jobo.
0: Mhm.
3: Sani sidi se wo de gin wa sani.
0: Aga ni ziga.
3: Bo bo jobo sani ri.
0: Wo di sani wari be da ke yati sani.
3: Assalamu
0: alaikum. Amelugu salamu inna mara.
3: Adam Muhammad
0: go fam. Patraman mo jida sanugo.
3: Zanna baba jawo.
0: Aha.
3: Zanna zwele.
0: Zwele ta toy.
3: Panne.
0: Mhm.
3: Zanna pala ngara isebo.
0: Ayo.
3: Zanna ma yuri da panne da.
0: Wadi beda ke bisani zanna geti
3: panne. Zanna ma ngop.
0: Mhm. En kriti jamandro.
4: Ndamdo
0: mo eba e bubo mise
4: ayo jaba
0: paro ma mojida sanugo
4: paro di ma mi sanmi pita jaba
0: ayo
4: eta na gani jaba
0: aha
4: unta baburu paro
0: aha
4: mai mugo ziki
0: ayo
4: eta kandeta
0: ah mi do janana to lame to inya me hudu janana me to
4: o sanmi paro ma
0: ha wari ya daga ando Oh, eh kiri ja.
3: Ibrahim
0: jita sanugo gasisi guru.
3: Sama ho jani amadu.
0: Aha.
3: Hey jana.
0: Aha.
3: Kita le assembly amin ta tam pitu garo puru ni samadu.
0: Ta ton dime?
3: Ta tam pitu ga.
0: Oh, amba sam assembly mo no.
3: Eh.
0: Jana don de gasisi guru.
3: Oh, ona mambo.
0: Kemi nyawa jamban makko falun wodi.
3: Ni san na kayi support tan sitebo
0: wori sane wori bedake eja machore eja machore enkiro ene enjani na bandira
3: eh waniri
0: eh wo gane wadu
3: eh wo gane wadu
0: mo ci da sanugo
3: ejani wayi ta sisi guru
0: aha
3: ile jaidu
0: ayo
3: Yoyo.
0: Nam.
3: Bara demo goya ta hukume yeni ko demo ko koli yeni ye ga tayo.
0: Ame yakara. Wadi mi.
3: Me don no ye ga ga tan.
0: Ye dizana di berage. Mi zani chanana tobba. Chanana tobba ni alubo.
5: Wallahi ka alaban
0: idire le libere.
6: Jonga.
0: Ajibe kala ajibe kala ajibe kala. Enkiri jamanira
3: Ma guru kajani
0: Eh
3: Ma da guru kajani
0: Mi etini maru
3: Mi sanna chuma na guru kujodo
0: Aha
3: Mi sanna na guru kujodo
0: Aha bo sim pota mangeli hunu ko mangi batta hunu ko mapui
3: Mi sanna na guru kujodo
0: Aha
3: Mi sanni manti
0: Agani
3: Mi sanni tareng Sokola ngwa nangule kuzudo mira na lioye.
0: Weli sane wari bedake.
7: Akinga. Noka wekida.
0: Tawe muro ne mata dua ta sai jone.
3: Assalamualaikum.
0: Engiri jamanira.
3: Aja ne wani.
0: Inne mata.
3: Adam weta azibo.
0: Adam ojita sanugo.
3: Riani buwa ta azibo.
0: Aha.
3: Dani ali.
0: Ayo.
3: Jobo pole
0: agari
3: egeti jamu
0: wele sana wali wedake gadaru wande mate urore mata dota sa jone egiri jamandro
6: aya mamere
0: manu
6: akika ara goran
0: ubra baji da sanugo
6: sanna ta fagure mat
0: aha
6: alu
0: ayo
6: paske
0: mhm
6: tukare ko
0: agani wani be da ke beti sane
5: wande mata we uro wala jagon se hore wallahi afama keli bene
3: ni lawa le
0: tole kide madra
3: amma da rasu ba
0: amma da moji da sanugo
3: danni mata
0: ayo do weli ambo
3: lugda ambo ba
0: mhm
3: lugda ambo ba kade
0: ayo
3: fa san na me binyo me no
0: ah min do san ni binyo me rofu
3: to san ni lugda ma chiro
0: agani siga
3: to san ni lugda ngile
0: weli wali be da ke beti sane
3: lugda ku ban
5: Jadi baba mahenyi sangu hore konanna euro
0: ekiri jamandro eno kide
7: ane
0: moenu
7: yan pedan
0: aha
7: jani go beleta pedan
0: aha
7: ya eta bor
0: aha
7: aleji jago
0: agari
7: Wele
0: hi wali bela ke meti sana
5: Tuka wande mata we euro turatare mata
0: ya mama Ekiri jamandro
3: Ne ban hiri
0: Moyo no
3: Yeti boye
0: Ah samo
3: Nyan
0: Moliza moji da sanugo jangi ga boleto
3: Ni sana jojo bo
0: Aha
3: Ni sana kubujo bo
0: Mhm
3: Ni sana demo gure kusu
0: agani
3: dedi kun kala ba gudun ka
0: dedi goro do
3: nonba izan ni gura go bi
0: odi donc ko sa dun gara nume
3: adalira
0: e ya wala njani ne ada e go aha
3: danni boye jabbe ka suba
0: aha
3: danni adam ta suba
0: mhm
3: Ayo.
0: Weli wadi wadake biyo gaya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam Ibrahim Bube.
0: Nokki
1: Bube. Je jawala Bube mo jida sanugo.
0: Oh, mo le Bube ki nasire je.
1: Mo jida sanugo Bube.
0: Ba.
1: Ayo.
0: Ba ko buta sanore an sai ya ko gombero.
1: Ayo.
0: Ba. Je kun kala pamisal.
1: Aha.
0: Ko te he ko ku.
1: Aha.
0: Ba jumo.
1: Ayo.
0: So, what is our
1: bed?

0: jam mandiro
1: jam no wan ni
0: ya jam wanu
1: le wonu mi tonu ni le nya tak
0: jule mo jida sanugo
1: o yeru gwetulu
0: aha
1: te lawa nya tak
0: aha
1: danni ara bore
0: o
1: danni geti bore o re fetti
0: o li sane veli ali vele Nebanu hiri banjiro.
2: Oh, banjiro.
0: Eh, jangan lain jangan ina.

0: Vasa le salifu zero ube koba nwemo
1: koba no ba yiro ya somi
2: FM no sina yera to mu la ba ife gye ke yeso na e ngalika
3: ki ku bon c'était moi l'aîné
4: inka FM no sina no ke tintola
5: Mbali jam Mbali jam Wakatire galete mfila tawanga eflufude Edetiru di labi godi Mbali jam Nyana laibafu Igajane sapo Fayane sapo Godi la dunosina

Itatia, Noba Yiru Noba Ne, Yiru Nobu, 01 65 31 79 25. Barama, que audite wiki amigum, tonoba teresa, boulon koba nova itandi, nka koba okra yiru girari, sa ma soson koba itaka bonundi, nka koba nuka bonon girari. Bebe ima wa gwenbreke nukuso, ido ibo dom mi, wi wa gwenbreke nga wasiba no yiru mboku migum, kwekmi nunkan krasu tareya, kam tia, noba ne nobu, yiru noba tia, noba ne nobu, noba ne noba yiru. 01 95 26 95 97 onk mame iro gbangbeke balon tesuye bakate nwusu amigum ben feri e ba mo champion amigum ko ipin ben biwo yin sa wemi win kan kara sun damba kam tia noba tia kam tia tia tia tia noba tia tia 01 60 11 11 61 bebe ma wa guess one taka o ido ibo jude mi wi wa azia yoruba nyiro ben ke odi pibu nwusu amigum win kan kara sun damba kam tia Noba tia ita, ne kam, ita kam, tia kam, 01 63 40 30 10. Bimo da binubu goban ti biki amu, sambehem bibu nyisa weben keo di temi bise hawa wuguru wo, amara buguban naka keo ye de, umba ne rumo, keo di te ta keke poe poe numo migum, ninuko na bibe gure toru batere, nukada keo di temigum, keke poe poe ninuko na siwa geswa ntagandi, panu bibu suwa, panu na gbangwele kemi nubi usuwa, panu da gami onu yi, panu maswa ma birube ndi, buka na gami amigo mbu yi, buben ke uko, ke unsa ya mpa, panu ma usuwa, buka buwe, ben ususo, ben nyenuso. Mena, umba nere umu, ika ben bibu nyisa do ben ke ujite migum, panu bu ke usonsi, yesi ya yoko bu alfaniko. Ka Nigeria International School, behem bibu nsi ya yungwera.

kurupus iso sibung karya susu gomoy sia katentu sianu panos nai matumunos.

0: Sawa gison arosuma bu anasara ngonora iru ka yena novokatia sensuru na baita senson yena ita. Mero bisibu pa sibu kina sibu no sinansa da ke bu sabay kuro yoga kusia. Kova okru teta sumo miku nsukuru katentu usia nung kova irama miku. Yino sabu kwa mwumine wia masini no msoni gison arosuma bu yoka ene. Toto gu uge uyuru biyo kama nenti sigo sano sanu sana sana nina mikumbiyo anna hayu kakwa.
1: Sagu mo zihara. Heka mo. Heka turi.
0: Tia mi nankigo ne shuntira ta hunde gano wa.
1: Mama.
0: Mahasya tene sura mi tu. Atarata ndi. Shashi wa.
1: Moga turu wa.
0: Moga turu wa. Ma atarata wa bogo barani yarano.
1: Mama.
0: Atarata mbulundi mambe hasi nambu. Sogo shwa duwa.
1: Yega mandure ton bagate hoya. Mwaye. Debata gimo ba kuro yiro ma marami. Ani baba do ma mago tagwe. Iban shara.
0: Iban shon iban shara.
1: Baba do ma tagwe wala. Iban shon iban shara. Ega bibo ega ma ui gani gan wa ba kuro de kama.
0: Ude marabu de nuwa sina bogo shon iban shara.
1: Bude shon iban shara.
0: Bahandi wa soko palo.
1: Awa igu wa bakibu kulofu wa alogano hiba nsara.
0: Hiba nsara hiba nsara.
1: Yadi baha kuloka boro.
0: Ya wakusong hunye turisya.
1: Ami ami.
0: Kusong hun tonte turisya.
1: Ami ami.
0: Ba susoni bae, susara bae.
1: Ami ami.
0: To, sa sukulu moisi ya asuma buke kadona. Bosi maso sinandeni leba nundi. Uya hun sukute moisi ya ma. To, tesho na soko ula mamigum. Nawa ah tombatire ni bani biolmo bani biolmo to
1: yawa
0: sango dabara
1: mama
0: ule na sama bi meru ana sa andunia golu ne kuruso bama nyeme ne bi meru wa nen bibe meno nyamu ka sara kuru chembu bonke ama deme sa donle mo bi meru mwimbi bonke mo bira bonu nere a nemiwo nembi bonkero nembi kula nembwaru nene mo nembwati nene on galson ogula dobuno yesona mangu kwe sao bahi a bagula mwati nene dimiro wiara mbewele bosi mason sugutira
1: davino be babi ba manso kamena giro amia ba niame
0: a baga niane nene
1: Ara ni ane ne we.
0: Eh?
1: Aho adi ara ni ane ne.
0: Aho eh? Aho.
1: Eh be, tawe yugute yega iyo pa ya ya me.
0: Oh. Yo ima hene bi meru wa, bi bek pro wira bu bonki ha. Ni ago hne suna imbo guo, ngu mebe hanti sugo ula huda imbo guo su he ne ne.
1: Ni ade.
0: Ta.
1: Mebe lebe ha wom.
0: Kawa. Bo si mason biyo une wii sukute ntubisi anu. Ma kula mulubu suhi. Bogo une gima. Ae, ma yanga sharakpulo. Do, bagula biyale do nulo.
1: Mam.
0: Ma odu on suhi mo mo danu oge neno kankan biyo. Nga ko noma ba unwa oga witu lugu gatu me oga anu. Ba yinam. Awa.
1: Aki ane don bi meru wa.
0: Mama, don bi meru wa. Menyamu gasara, eh? Andunia ya wae kundon diyanu dimo. Ba ne anga wibehen don wudimo. Anasara ba ndon winti donwa. Diyani ga di. Ah. Ninigo don sena. Nindabi ni tula ninigo don sena wabiyo.
1: Mama.
0: Ta. Ninga nimba donwa. Diyani na gawa di. Niko mpa don di.
1: Aho.
0: Koko sen hiya.
1: Gema.
0: Koko sin hiya. Ba yadibu. Dongu mwa
1: tibu ba he. Ane shigobu atoro mi.
0: Mbura yekpulo. Ba gomame nukme no. Ba dunga wa atrugu ba gomame nukme.
1: Yadi ya manga ya shigom. Mindi ya gina gana ko.
0: No. Ma we ba omingun. Dungu ya go de wotu ya ima.
1: Mama.
0: Yadibu de ga dabu koye baki. To. Ane an don dindimo. Eh. Kagade yadi. Eh, ta ya shogo shini mami.
1: Na ebu higa o nane don. Oh. Na antene don kwane don kam bi meru
0: bi meru bogo bi meru bogo wa
1: ba ton dabe na man shoga jeme na wani ya eme be
0: eto mena be hima ton para goga be diri wa
1: aya
0: beba sukute tuba biyo deme na agirimu badabito antene shwa kwe daro tingin dro simon usukute tuba yembiru bawu ni sogumwa une uyawibe to nyero kimu kina gawo inhiina uyawibe sime boro bio boro sagwe mbaga nkusundi sime boro bio boro na wa winti ite tuba winima bawu sogumwa kora yirima sagwe sibanta kandi winti ite tuba mama musa gima swaru gesibanta kano sinansomo winti ite tuba wini mbama wisoko mikune wia wibe wini sirabio saka sagbelu dabandi winti ite tuba bilo maduma kishikpe egi andi dete wi gande woru Joseph siguro msebe pese ngwe ibero sa siguro ndi kola Matias unwa siguro Arai Musa Nasiru, sehe karendi. Arai Kangi, saa segerendi. Wuruki oboni, saa gwelu dabandi. To, beba, yukaye sukutetu ba. Dira miku. Te, tingi ndura simo wa minusha.
1: Weba mangbia ba suka.
0: To, mena, te, widu ngara, sawa suku dam.
1: Mamma.
0: Dwe tiri ndabia. Te, inusha, subahantara suadaki, pa, sanga widu ngara, sansolmo.

orungu ebobi ya ujera kunonge galamwe mia orungu jia mia orungu urude mai urude